0: kuma nike farin cikin kasancewa da ku. Madalla zan fara yadi zango a jihar Kano Najeriya inda musulmi ɗan ɗarika Tijjaniya daga sassa daban-daban na kasar da ma wajenta suka halarci zikirin Juma'a na shekara a fadar sarkin Kano akan yi wannan zikiri ne domin ƙara neman kusanci da Allah da kuma neman waraka daga matsalolin rayuwa baki daya wakilinmu dake Kano Abdulrahman Kabir ya halarci zaman zikirin ga kuma rahoton da ya aika mana
1: Zaman zikirin Juma'a na shekara kenan wanda da shi ne zukata ke samun nutsuwa da kuma nutsuwa ce ayyuka na gari suke tabbata. Marigayi sarkin Kano Alhaji Ado Bayare ne ya asasa wannan zikiri na shekara wanda shehunai da masu sarauta da sauran ƴan ɗariƙar Tijjaniya da al'ummar musulmi ke halarta. A lokacin ne ake tattauna al'amura na rayuwa sannan a nemi taimakon Allah wajen tabbatar su ko saukin su kuma waraka idan matsaloli ne. Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu yayi ƙarin haske kan mafita da ya hango daga ƙangin da yankin arewa ya tsinci kansa a ciki.
2: A kowace ƙasa, a kowace jiha, a kowace ƙauye shugabanni a zauna mu ga yaya za mu gyara halin da al'umma take ciki. Yaya za mu dawo da martabar wannan bangare na ƙasar nan wanda da in an ce mutumin arewa kowa girmanmu yake gani ya zama yau a ƙasar nan an samu mutumin arewa in an ci ana maganarsa shi ne wulaƙantacce shi yake ja da ƙasa baya shi yake ja da hankalin ƙasa waɗansu maganganun ba haka suke ba waɗansu maganganun gaskiya ce mai daci duk da daga bakin makiya suke fitowa tilas a karɓe ta don gaskiya ce a gyara.
1: Batun nema wa al'umma sauƙin rayuwa da kuma madafa kuwa su ne mahimman batutuwan da gwamna Abba Kabir Yusuf na jihar Kano ya yi tsokaci a kai.
3: Muna da sunayen mutane a mazaɓo 6,000 cikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcikcik kokari na mun taimakawa mutanen a cikin da suke haka mun yi shawarwari da yawa na farfado da hanyoyi na tallafawa mambobi ta wajen sama musu aikin yi ta wajen tallafa musu da sana'o'i yadda yake mutane wanda suke suna cikin wannan tarika in Allah ya da da su samu sassauci.
1: Zikirin na bana wanda shine na 27 ya sami halartar wakilan khalifan Shehu Ibrahim Inyas Shehu Mahi. Shehu Muhammad Al-Quraish ne ya jagoranci ayarin wakilan, ya kuma tabo tushen dangantakar masarautar Kano da Shehu Ibrahim Inyas.
4: Tarihin alaka tsakanin Shehu Abdullahi Bayewa da kuma taronsa da Maulana Shehu Ibrahim tare ce wacce take jita da soyayya da kaunar juna da taimakekeniya a kan aikin Allah da kuma ainihin zakararwa.
1: Abdulrahman Kabir, Sashen Hausa na DW daga Kano.
0: Ofishin jakadancin Jamus da ke Najeriya tare da kungiyar kyautata fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai sun kammala wani taron kwana daya kan yancin addini da kuma rawar da malaman addini za su iya takawa wajen inganta zaman lafiya da kaucewa koyarwar da ke sabawa zaman lafiya a cikin al'umma. Daga Kaduna garin gwamna Ibrahima Yakubu na dauke da karin bayani.
5: Babban manufar taron ita ce amfani da koyarwar addinai da tattauna tsakanin mabiya addinai daban-daban domin arsasa yaki da kalaman kiyayya da hana tashin hankali da ƙarfafa zaman lafiya da sasantawa da haɗin kai tsakanin al'umman Kaduna da Najeriya gabaki ɗaya. Tare kuma da ƙarfafa mutunta darajar ɗan adam, wato dai a fahimci cewa kowane ɗan adam yana da daraja, a cewar Imam Dr. Nurain Ashafa da ke wakiltar Interfaith da ofishin jakadancin ƙasar Jamus a Najeriya.
6: Yancin kowa ya gudanar da addininsa, ya yi walwala addini ba tare da tsangwama da cin fuska da cin mutunci ba. Wannan muhimmin al'amari ne wanda yake an dade ana magana akan ta. Amma wannan karan a ce wannan cibiya ta yada kyakkyawan fahimta tsakanin mabambanta addini a halin da Najeriya ke ciki, musamman abin da yake inda aka maganan addini an dauko ta an sa ma an su san sace rigan addini suna barna suna abin ta'assa.

0: a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna yatsa ga iyaye mata bisa musguna a ƴan mata. Maimuna Gambo Hammawa ta ce akwai mafita.
1: Ina jawo hankalin iyaye zamanto masu jagora, su zamanto su ne shugabanni, su zamanto masu tarbiyya waɗanda za su nuna wa ‘ya’yansu cewa ga abin da ya kamata. Kuma so nake a duba wannan ta fannin addini wanda kuma bai tilasta aure ba. So tunda har addini bai tilasta aure ba, ban ga yadda za a ce jinkirta aure laifi ba ne. Ina kuma jawo hankalin mata ya kasance mu masu dogaro ga Allah ne. Mu daina auna rayuwa da wasu fanni, mu auna rayuwanmu da maida hankalinmu kan imani. Ina ga in mun yi haka za mu